0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika, poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra.
0: Sport.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. LRA.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji Njemačke fondacije Friedrich Herbert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovaće se od 25. juna do 29. septembra.
0: Sport.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: financijskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti financijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe Zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u sindikatu pomoraca i dokera.
1: Sport.
0: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: i predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.